0: semua pasti terjadi.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Muhammad bin Wasi rahimahullah berkata, seandainya dosa-dosa itu tercium baunya, maka tidak akan seorang pun yang mau duduk bersamaku.
2: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وسلم
3: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. رواه البخاري.
4: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibangun di atas lima perkara: syahadat la ilaha illallah dan syahadat Muhammad Rasulullah, menegakkan salat, membayar zakat, haji dan puasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.
5: Nurun minal Qur'an.

0: الله فيكم.
1: الله يحييك أخي.
0: أنا أخوكم ياسر أبو حسن.
1: أهلا وسهلا مرحبا.
2: حياك الله.
0: في هذا الحديث فيه كناية. كناية menunjukkan bahwasanya bahwa budak itu kan secara penampilannya, secara zahir itu ditolak oleh kebanyakan masyarakat. Budak Habasyah hitam itu kan banyak ditolak dari masyarakat. Tapi apabila dia telah tertunjuk secara resmi menjadi pemimpin, meskipun penampilannya, surahnya itu kurang, ilmunya kurang, kalau dia sudah tertunjuk secara resmi, maka kita wajib taat dan mendengarnya. Dan itulah sebagai bentuk ketakwaan kepada Allah.
2: كل الاسمه الاخ
0: ياسر
2: كل الحاكم مهما كان حتى لو كان فيه لم يتوفر شروط الحاكم اذا نسبت حاكما يجب ان يطاعت مثل الاجابه قبلها.
3: على كل حال هذا ما ليس ب ليس بجواب. اذا ما عندكم شيء انا اجيبكم.
2: خلاص ان شاء الله ياتي الجواب من شيخ حفظ الله جزاكم الله خير.
3: يذكر اهل العلم بعض الاجوبه منها انه باعتبار ما كان سمي عبدا باعتبار ما كان لا باعتبار ما هو عليه الان. مثاله في القران وآتوا اليتامى أموالهم التي جعل الله لكم قياما، الآية سماهم يتامى وليسوا بيتامى، لأن اليتيم لا يعطى ماله حتى يصبح راشدا، إذا أصبح راشدا لم يسمى يتيما. والشرط الثاني أن لا يكون سفيها في التصرف في الأموال فيعطى ماله. فالولد اليتيم قبل بلوغ الرشد، قبل سن البلوغ يعطى لا يعطى ماله، يقوم عليه قيم، فإذا بلغ أعطي ماله إذا كان غير سفيه. فربنا عز وجل سماهم يتامى في القرآن ليس باعتبار حالهم لكن باعتبار ما كانوا عليه. وهذا كذلك، كان في الأول عبدا ثم تحرر ثم وصل إلى الحكم. هذا جواب آخر للعلماء يترجم الأستاذ، ثم نعطيكم جوابا ثالثا إن شاء الله.
2: طيب ya, kata beliau jazakumullah lahir atas semua yang sudah ya berperan untuk memberikan jawaban. Akan tapi kata saya akan berikan jawaban yang sahih di antara jawaban yang ada. Yang pertama, hadis ini berkaitan dengan masa lalu hamba ini. Jadi dia ketika sebelum jadi hakim dia hamba, tapi setelah hakim keadaannya baik, di situ wajib kita mentaatinya. Seperti Allah Subhanahu wa taala melarang kita dalam surat An-Nisa untuk memberikan harta kepada anak yatim. Kapan? Ketika dia belum balig. Ketika dia belum balig, tidak boleh kita memberikan harta, apalagi harta warisan banyak, Lamborghini gitu. Anak belum balig dikasihkan di jalan, ini terjadi rusak harta. Nah, itu ayat ini tidak boleh. Tapi kalau dia sudah balig, berikan. Nah, ini kias untuk masalah ini. Jadi hadis ini dasarnya untuk yang sebelum dia jadi pemimpin. Tapi setelah jadi pemimpin dia sudah baik urusannya, dia mengerti dan wajib kita taat ke dalam kepemimpinannya.
3: Jawab thalith عند العلماء قالوا أن هذا العبد هو وال وليس خليفة. أي الخليفة هو الذي تجب له السمع والطاعة بين الدليلين.
2: Nah, jawaban yang kedua dalam hadis ini, wa in ta'ammaru 'alaikum 'abdan khabasiya. Ini wali yang kedudukannya di bawah khalifah. Jadi kalau yang kedudukannya di bawah khalifah tidak wajib syaratnya harus merdeka. Karena dia di bawah khalifah, tapi kalau khalifah wajib pemimpin itu mereka yang betul-betul merdeka. Nah, ini jawaban yang kedua, bahwa hamba ini dia statusnya hanya wali, bukan khalifah. Karena syarat yang mewajibkan dia untuk merdeka itu apabila khalifah, jadi pemimpin yang tertinggi. Adapun di bawah khalifah boleh dia ya tidak terpenuhi syarat merdeka walaupun dia hanya seorang hamba. Nah.
3: Al-muhim al-akh huwa alladhi ajaba ala kulli hal. Al-hakim al-mutaghallib yu'tabar huwa man ghalabana wa intasara fi al-jawab. Barakallahu fikum. فلتحفظ له نعم.
2: ولا الأخير
3: نعم
2: الأخير يعني الأخير
3: إيه
2: لا الأخير أو قبله
3: ليس ياسين لا وين الأخ الذي هنا
2: هذا حكم متغلب هذا ريدو
3: نعم
2: لكن الكتاب اليوم جوابان yang mendekati benar adalah jawaban yang disampaikan oleh al-akh ridho insyaallah yang ya berhak untuk mendapatkan hadiah. Insyaallah bisa diklaim kepada panitia gitu ya. Kadang panitia setelah acara pura-pura lupa. Iya kan? Yang tertawa itu berarti pernah mengalami. Nah, silakanlah.
3: السبب الثالث لحراسة إيمان المؤمنين عند الفتن التمسك بالسنة. لقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث الباب حديث العرباض وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي.
2: Kemudian kata beliau sebab yang ketiga, perisai yang ketiga agar kita terhindar terjauh dari fitnah atau masuk bisunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak usah diterjemahkan ya. Soalnya saking seringnya mendengar kalimat ini kita paham. Termasuk yang ini berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam lanjutan dari hadis ini alaikum bisunnati. Beliau mengatakan hendaklah kalian berpegang teguh taat mengikuti sunnahku. Ini perisai yang ketiga agar kita terjauh terhindar selamat dari fitnah.
3: Naam. هذا ينفع في زمن الفتن لأن أكثر الناس عند الفتن لا يتمسكون بالسنة يقولون علينا بالأمر الغالب يقولون الآن فتنة قائمة أهم شيء أن نخفف من الفتنة ولو بأن نتنازل عن السنة فالرسول صلى الله عليه وسلم يعكس تماما يقول لك تمسك بالسنة في هذا الوقت الذي يفرط فيها الناس
2: نعم. Tapi kenyataan, kata beliau sedikit sekali yang mengikuti wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Padahal perisai yang paling bermanfaat, yang menyelamatkan kita ketika terjadi, ketika turunnya fitnah, musibah fitnah menimpa kita adalah berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jalan keluarnya adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jawabannya adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi masalahnya ini sebagian besar dari kaum muslimin melihat kondisi mana yang lebih banyak pengikutnya, lebih banyak suaranya, itu yang diikuti. Padahal wasiat Nabi bukan itu. Bukan melihat suara orang terbanyak, pengikut yang banyak, golongannya banyak, enggak. Untuk selamat dari fitnah adalah ikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tuntunan alur yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, resep yang diberikan Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita terhindar dan terjauh dari fitnah. Nah.
3: هناك أثر جميل جدا في هذا الباب يبين لكم وعي الصحابة رضي الله تعالى عنهم في تمسكهم بالسنة عند الاختلاف. تعرفون ما حصل بين الصحابيين العظيمين علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما بعد مقتل عثمان رضي الله عنه. فإن معاوية رضي الله تعالى عنه وجماعته أرادوا أن ينصروا عثمان وينتقموا لدمه من الجماعة الذين هم في جيش علي رضي الله عنه. وعلي رضي الله عنه أراد أن يؤخر ذلك الانتقام أولا حتى يتحقق من المشاركين وثانيا حتى يبرد الدم لأن الدم لا يعالج بالدم يزيد في النار. فكان إحداهما على صواب والأخرى على خطأ لا شك. جاء معاوية رضي الله عنه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فقال له: أنت على ملة علي؟ يريد في هذه القضية أنت مع علي. بماذا أجاب ابن عباس؟ قال: ولا على ملة عثمان، أنا على ملة محمد صلى الله عليه وسلم. فتأملوا هذا الوعي عند الفتن، تمسك بالسنة ولو كان في أحد طرفي الفتنة رجال فضلاء.
2: Ada kisah yang cukup menarik berkenaan dengan sikap sahabat radhiyallahu an ketika terjadinya fitnah. Ketika terjadi perselisihan antara sahabat Ali dan Muawiyah radhiyallahu anhum. Setelah terbunuhnya sahabat Jalil Utsman bin Affan radhiyallahu an. Fitnah. Sahabat khalifah terbunuh. Dan sekarang umat Islam terpecah. Ali bin Muawiyah radhiyallahu an menuntut, ya tentu saja dengan orang-orang yang bersamanya, menuntut untuk segera menyelesaikan apa, menghakimi orang yang membunuh Utsman bin Affan. Harus dituntaskan, harus dibalas, harus dikisos. Tapi Ali bin Abi Thalib melihat lain. Suasana dalam keadaan tidak aman. Kalau yang didahulukan adalah menghakimi orang yang membunuh Utsman, padahal mereka bukan satu orang, banyak orang. Yang terjadi adalah akan terjadinya pertumpahan darah yang lebih besar di antara kaum muslimin. Oleh karena itu Ali bin Abi Thalib berijtihad sekarang menenangkan suasana dulu. Sudah tenang, aman, kaum muslimin sudah rukun, baru.

0: الرجاء
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم.
3: قال الرسول
4: صلى الله عليه وسلم
5: عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تأكلوا بالشمال، فإن الشيطان يأكل ويشرب بالشمال. رواه مسلم.
6: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian makan dengan tangan kiri, karena sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kiri." Hadis riwayat Muslim.
5: An Ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بها، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها. رواه مسلم.
6: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian makan dengan tangan kirinya dan janganlah minum dengannya, karena setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim.
3: Nurun minal Qur'an.